0: se danas mi skupa svečeva, da mislim. Ne samo mi, nego i prijatelji si, ti su ovde.
1: Je rekao pijanist Martin Wagner od FTM Trija u razgovoru s Markom Čenarom. Radio Gradišće je danas u 11. ura do podne uživo prenosio pomašnicu i štume. Ovde su svetačno otvorili školski kampus keramičke škole Keramiko. Škola, ka postoji 70 let, je jedinstvena širom Austrije. Pri pomašnici je uz dvije limene glazbe nastupio i tamburaški orkestar Štika Pron. Grupa je svirala i jačila četire narodne hrvatske jačke, odnosno šlagare.
2: Danas.
1: Nimški kancelar Friedrich Merz je danas nedilju pohodio ukrajinski glavni grad Kijev. Kratko po dolasku nimškoga političara su rule sirene zbog napada ruskih dronov. Ruska je dan pred tim bila upozorila diplomate da ne idu u ukrajinski glavni grad. Iran je stavio Sjedinjenim Amerikanskim državam 7 preduvjetov za otvaranje ceste kod Hormusa. Vrijeme za čekanje i diktiranje subjektivnih potrebovanja sa strane Amerikancev da je sada mimo, glasi iz Irana. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer će ostati vedro, tokom noći na pandiljak će prolaziti tanki visoki oblaki, slab vjetar, temperature 13 do 5 stupnjev, u južnom gradišću na mjesti i samo 1 stupanj. Zutra pandiljak sunčano, s početka će biti visokih tankih oblakov, tokom dana će se ovi ali raspasti i sunce će svititi od plavoga neba. Slab vjetar iz sjeverozapada imat će 20 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!
2: Časak radosti.
3: Bruno Rački, Zlatko Pejaković, Prljavo kazalište i FTM Trio. To su samo neki ki će do nam polipšati do idućih 30 minut ovoga izdanja Časak radosti. Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Digndorfer vas srdačno pozdravlja. Lipo da ste opet s nami na ovu prvu nedjelju u oktobru. A prvi komu ćemo danas bjenčati je Franc Meršić iz Frakanave. On je pred kratkim svečeval svoj rođendan. Sve najbolje, osebujno čuda, čuda zdravlja i Božega blagoslova. Tomu želju žena Agnes, sini Štefan, Walter i Franc kod i snahe, s njevim dobrim starim ocijem se osebujno veselu unuki Jasmin, Nadin, Lukas, Hanna i Francesco, a posebno veliko veselje su mali praunuki Sven i Mila. Srićni smo da te imamo, živio Francu Meršiću iz Frakanave, žete oci i kakav prijatelj je Isus.

Sada ćete velik čut Matiju Krizmanića s jačkom Daj mi daj. Ovu igramo za rođendan Jozefu Resacu iz Otave. Rođendan je svečevao 27. septembra, znači projduću nedilju. Sve najbolje tvojemu rođendanu i još čuda lipih skupnih ljet. To ti želi tvoja familija.

Sretan rođendan će sada veleg zajačiti Zlatko Pejaković i to Francu Fazekašu iz Doljnje Pulje. On naime svečuje svoj 80. rođendan ravno de nas. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriću i Boži blagoslov. Tomu želju žena Tilda, kćer Sonja i Walter, sin Mihajl i Tamara, osebujno unuk Kevin, isto tako i cijela rodbina kod i svi prijatelji iz Doljnje Pulje. Veseli smo da te imamo i mi ti hvalimo za svu tvoju pomoć. Živio Franz Fazekaš!

Živio će sada velik zajačit grupa Štefaruši i to Štefanu Mešiću iz Frakanave. On svečuje 60. rođendan od srca, sve najbolje, čuda zdravlja, veselja i Božega blagoslova. Tomu želju žena Manuela, kćere Jasmin i Nadin, zjed Kevin, njegovi dragi mali unuki Sven i Mila, roditelji, brati s obitelji i svi prijatelji. Ostani nam takov kod si, živio naš Štefan.

Sad nastavljamo naš koncert po vaši želji, malo rockerski na redu su hrvatske rock legende i to prljavo kazalište s Jačkom Marina. Ovo igramo Marini Ham iz Cogerstofa. Moje družici sve najbolje za njen rođendan, to ti želi Hildegard.

I tako smo došli na konac današnje emisije, drage slušateljice i dragi slušatelji. U nedeljni večer ću vas otpustiti s jačkom FTM 3-a. I to Konrad Robica Mladi i Željezna čestita FTM 3-u za njev 15. jubilej i im želi nadalje čuda veselja, energije i uspjeha pri sviranju, i to s jačkom u centru. A ove čestitki, kod i svim drugim dobrim željam, se pravo da i ja, Silvija Degendorfer, od srca priključujem. Drago mi je bilo da ste me pratili, da ste bili s nami, ostante nam i nadalje vjerni. Želim vam još ugodan nedeljni večer i sutra dobar početak u novi tjedan. S Bogom, drage slušateljice i dragi slušatelji, a sada FTM Trio.